0: no sense in trying.
1: Nolakoak diren? Ba egia esango dizut. Baditut 5, 6, 7, 8 eta gezurra badirudi ere 10 minuturainoko abestiak.
0: Pointed threats they bluff with scorn, suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece, the hollow horn plays wasted words, proves to warn that he not busy being born is busy dying.
2: Ehundaka poema abestien egilea, Nobel saridun izendatu zutenean, hainbat kritika jaso zituen arren, erdi mailako poeta zela eta abar esan zen. Inork ez du zalantzan jarriko musikari egindako ekarpena. Bob Dylanek musika herrikoiaren norabidea aldatu zuen.
1: Hiltzen naizenean, jendeak nire abestien azken komaraino aztertuko du, baina inork ez dakiz zer esan nahi duten, nik ere ez.

Izatez Robert Allen Zimmerman, Bob Dylan, 1941ko maiatzaren 24ean jaio zen. Estatu Batuen iparraldean dagoen Minnesota, estatuko Duluth herrian. Bob Dylanek gaztetan pop musika entzuten zuen irratian, Frankie Lane, George Clooneyren izeba, Rosemary Clooney, Mills Brothers eta abar. Baina 1946an rocka entzun zuen lehen aldiz, Elvis Presley, eta flipatu egin zuen. Arrezkeroztik, Buddy Holly eta Chuck Berry ezagutuko zituen, eta 16 urterekin idatzita utzi zuen zeintzen bere bizitzako asmoa. Little Richarden bandako

1961ean Minnesota utzi eta New Yorkera jo zuen. Estatu batuetako folk kantari asko Greenwich Villageko taberna eta kafe bohemioetan elkartzen ziren. Eta bertan eman zituzten lehen pausoak Phil Oaks, Dave Blue, Dave Van Ronk edota Fred Neil moduko kantariak. Baina Dylanek bazuen New Yorkera joateko pixuzko arrazoi bat. Woody Guthrie ezagutzea. Erietxe psikiatriko batean aurkitzen zen Huntington izeneko gaixotasun degeneratiboa sufritzen zuenez. Eta Dylan, ari edo zertan laguntzen saiatu zen. Berak aspaldi konposatutako kantak kantatzen zizkion adibidez.

0: things that you've done.
1: Dylanek idatzi zuen lehen abestietako bat, Song to Buddy, bere maixuari omenaldi gisa eskenitako kanta izan zen. Bob Dylanek ez zuen hasiera erraza izan folk abeslarien munduan. Kompetentzia oso gogorra zen, eta bere gitarra jotzeko teknika kaskarrarekin, nahiz abots bereziarekin, oso jende gutxi inguratzen zitzaion emanaldietara.
0: First heard this from Rick Von Schmidt. He lives in Cambridge.

1961-eko irailean hasi zen errekonozimendua lortzen. Robert Shelton New York Timeseko kritikoak bere kontzertu bat goraipatu baitzuen. Handi gutxira John Hammond produktore famatuak, Benny Goodman, Billy Holiday, Count Basie edota Pete Seeger ezagutara eman zituenak kontratua eskaini zion Columbia Records etxearekin. Bob Dylanek 21 urte bete berri zituen lehen diskoa grabatu zuen une hartan, eta bere ume aurpegia ikusi besterik ez dago azalean bere izenaren errotuluaren aldamenean.

0: was a gambler, Lord, down in New Orleans.
1: House of the Rising Sun, kanta tradizionala da, gerora Bob Dylanen lehen diskoan entzun ondoren The Animals talde ingelesak mundu mailan famatu egingo zuena. Kurioso bada ere, disko hartan bi kanta baino ez ziren bereak. Beste 11 bestiak zuzeneko emanaldietan kantatzen zituen blueseko eta folkeko klasikoak ziren. Dylanek behin esan zuenez, House of the Rising Sunen mailako kanta asko egon izan balira, ez zuen sekula kantari konposatuko. Eta pop musikaren historian izan den kantu egilerik famatuena galduko genuen.
2: Ni nire gauzak jotzen askoz beranduago hasi nintzen. Abestiak behar nituen kantatzeko eta momentu batean kantarik gabe geratu nintzen. Orduan kantatu nahi nuena idazten hasi nintzen. Hori ez baitzuen inork idatzi. Akaso bestela ez nuen inoiz ezer idatziko.

Gauza bat argi zegoen, Bob Dylanek ez zuen inoren antzik, guztiz originala zen, eta bere lehen diskoko azalean gazte eta inosente itxuraz azaltzen bazen ere, entzuterakoan adinean oso aurrera joandako gizon heldua zirudien.

0: 1962ko martxoan kaleratu zen Dylanen lehenengo diskoko Men of Constant Sorrow abestia. Baina, lan hau jendearen gana iritsi zenerako, Bob Dylan hasia zen serio, bere lehen kantak idazten, belaunaldi oso bat markatuko zuen kantazerren dausatzera.
1: I'm your masters of war. Here they build the big guns.

0: brain. Like I see through the water that runs down my drain.
1: 1961ko neguan idatzia eta The Free Willy Bob Dylan bere bigarren diskoan kaleratua Masters of War armagintza nuklearraren garapenaren aurkako kanta gogorra da. Eta bere lehen kanta askorekin gertatzen zen moduan, melodia kanta tradizional batetik mailegu sartu zuen. Era honetan, beste adibide on bat Don't Think Twice It's All Right izan daiteke. Paul Claytonen Who's Gonna Buy You Ribbons entzun da gero, Dylanekaren melodia bakarrik ez, esaldi pare bat ere hartu zizkion, bere hasieretako kantarik ezagunenetako bat sortuz.
2: Oh, it ain't no use to sit and sigh now, darling.

0: haunted my soul. Don't think twice, it's all right.
1: 1962 hasieran, artean 20 urte zituela, New Yorkeko Greenwich Villageko kafe batean zegoela, buruan zebilkien kanta bat idatzi zuen. Eta gustora geratu zen arren, halako abesti pila zituen garai hartan, etziola ja garrantzirik eman. Melodia, Odeta kantariaren gospel kanta batetik lapurtu zuen. Eta gerora, Bob Dylanen abestirik ezagunena izango zen.

Bob Dylan entzun dugu Blowing in the Wind lehen aldiz interpretatzen, 1962ko apirilaren 16an Manhattango kafe haietako batean. Berehala bihurtu zen, guztiok dakigun, gerraren aurkako himno klasikoa. Batez ere, Peter, Paul and Maryren bertsioan, Estatu Batuetako zerrendetako bigarren postura iritsi zenetik. How?

Blowing in the Wind izan zen protesta kanta, izena eman zitzaion kategori edo genero sortu berri honen lehen abesti sonatua. Eta handi gutxira A Hard Rain's Gonna Fall idatzi zuen Dylanek, 1962an gertatu zen Kubako misilen krisian oinarrituta.

0: Singing a soft tune. Two men died neath the Mississippi moon. Somebody better investigate soon.
1: 1962ko irailaren 20an lehenengo beltza matrikulatu zen Mississippiko unibertsitatean. James Meredith zen ikaslearen izena. Eta Oxford izeneko herrian kokaturiko fakultatera iristean izugarrizko iskanbila sortu zen kampusean. Bi persona hil ziren istilu haietan eta horren gainean kantatzen du Dylanek Oxford Town abestian. Konturatu orduko Dylanen protesta kantek bere biziko arrakasta lortu zuten batez ere, Joan Baezen tamainako folk abeslari hain ospetsu bat bere abestiak moldatzen hasi zenetik. Joan Baezek bere laguntza osoa eskaini zion Dylani eta bere kontzertuetan telonero moduan aritzeko aukera eman zion besteak beste. Hartu eman musikalaz gain bikote izatera iritsi ziren eta giza eskubideen aldeko manifestazioetan elkarrekin ikusi zitezken.
2: Joan Baez.

Denborak aldatzen ari dira diskoari izen eman zion The Times They Are Changing. Dylanen belaunaldia itxoiten ari zen ere zerkia bihurtu zen. Kanta honen bitartez, barrikadetan parte hartzeko dei egin zien gazteei. Eta kongresista senatari eta bestelako gurasoei zera esan ziren. Zuen seme alabak ez daude jada zuen esanetara.

Bob Dylanek hirugarren diskoa izango zuen lan honetan, bere ikuspuntu politikoa kantu batean baino gehiagotan erakusten du. Only a Pawn in Their Game abestian adibidez, Medgar Evers beltzaren hilketa du izpide, eta The Lonesome Death of Hattie Carroll deiturikoan berriz, salatzen du nola hotel bateko kamarera erailtzuen 24 urteko zuri aberats batek.

0: them for your cheek.
1: Bi maitasun kantu ere grabatu zituen disko honetan. One Too Many Mornings eta Boots of Spanish Leather. Larruzko bota espainiarrak, non Madrid eta Barcelona aipatzen dituen.
0: Either from the mountains of Madrid or from the coast of Barcelona.
1: Laugarren diskoa, Another Side of Bob Dylan, 1964ko ekainean 24 ordutan grabatu zuen. Eta Dylanek bide berri bat abiatzeko asmoa erakusten du. Batez ere, My Back Pages abestian, hasiera hasierako seriotasuna alde batera utziz.

1964ean protesta mugimenduaren barnean itota sentitzen zelata. Dylanek ahalegin berezia egin zuen bere irudia eta batez ere bere musika estilo aldatzeko. Folk kantari izatetik, pop eta folk rock mugimenduaren izarra izatera ailegatuko zen. Bakero eta kuadrodun alkandoren ordez, nahiago zituen Londresen, modako bihurtu zen Carnaby Streeten erositako jantzi dotore eta eguzkitako betaurrekoak. Eta botak jazten hasi zen, lagunak zituen The Beatles taldekoen modura.

Dylanen bosgarren diskoak Bringing It All Back Home bai ekarriko zuela benetako aldaketa. Musika tresna elektrikoak sartu zituen batetik bere kantutegian lehen aldiz. Lehenengo singelean gainera, Subterranean Homesick Blues bertso solteak botatzen ditu eta rap estiloaren aintzindari jo izan da. Kanta orkesteko bideo bat grabatu zuen, non paperetan idatzitako hitz klabeak botatzen dituen lurrera. Spot eta musika bideo askotan kopiatua izango zen errekurtsoa erabiliz. Hey! Eta orkesteko bideo bat grabatu zuen, non paperetan idatzitako

The Birdsen Mr. Tambourine Man folk rock deituriko estiloaren behinbetiko kanta izango zen. 1965ko apirilean kaleratua, ekainean Billboardeko lehenengo posturaino iritsi zen eta genero honen lehenengo hita izango zen. Dylan bera harrituta geratu zen The Birdsen moldaketarekin. Aiba, dantzatu daiteke eta esan omen zuen.

Hogeita lau urterekin Bob Dylanek hasieran harriturik utzi zuen jendea haserreraz egingo zuen, uste zutelako folkaren esentziaren aurka ari zela. Baina folka ez ezik azkenean pop musika ere goitik bera aldatuko zuen. Dylanek bere kantak idazten eta kantatzen hasi zen erarte, musika industriak bere konposatzaileak zituen, New Yorken naiz Los Angelesen lanean Elvis Presley, Bobby Darin erota Pat Boonentza batzuk aipatzearen. Eta The Beatles Ingalaterran eta Atlantikoaren bestaldean, Bob Dylan euren kantak konposatzen hasi zirenean, jende askoren ordurarteko bizimodua aize hartzera joan zen.

bere abestiekin Dylane gainera lortak eta jitzek ezin izan zuten alortu zuen. Poesia jendearen gana inguratzea, modu errazean, kantu bidez, publiko handiaren gana gerturatzea. Eta adibiderik onena, 1965 uztailean kaleratu zuen Harribitxi hau da, Dylan berarentzat inoiz idatzi duena abestirik onena.

0: 6 minutuko kanta honekin Dylan Bilbaoreko bigarren postura iritsi zen eta rock munduan ezagutu den ikonorik handienetakoa bihurtuko zen. Betirako, kanta iraultzailea, letra ezkor bati, zer sentitzen da bala galdu baten moduan, soinu alai eta indartsua kontrai hartzen dizkiona. 20. mendeko kantarik oberenetarikoa jotzen dena eta Rolling Stone aldizkariak 500 kantarik onenen zerrendako onena izendatu zuena. Like a Rolling Stone kaleratu eta 4 egunetara Bob Dylanek Newporteko Folk Festivalean parte hartu zuen. 3. aldia zuen. 1963an errebelazio artista izan zen. 64ean nahiko ezaguna zen jada eta 65eko edizioan berriz izar nagusia zen. Baina Newporteko jaialdia zerbait izan bazen inflexio puntua izan zen Dylanen karreran eta baita folk mugimendu osoari dagokionez. Bere gitarrarekin set akustiko bat jo ondoren berriro igo zen estenategira Al Kooper organistaren eta Mike Bloomfield gitarristaren banda osoarekin.
1: Ladies and gentlemen, his name is Bob Dylan.

0: folk jaialdietako entzuleak alako zaratara ohitu gabeak zeuden eta ikaragarria sarratu ziren. Antolatzaileek Pete Seeger eta Alan Lomax hoien artean etzekiten zer egin. Alako iskamila sortu zen, hiru kanta ondoren Dylanek alde egin zuela. Baina azkenean, estenatoki gainera itzuli zen, bere gitarra akustikoarekin jendea lasai zedin.
1: Yes, he will do another tune, I'm sure. We'll call him back. He's got to get an acoustic guitar.

Jo zuen azken kanta It's All Over Now, Baby Blue izan zen. Eta dena bukatu da honekin, agur esan zion Newport Festivalari, etzen gehiago itzuli, eta bide batez bere hasieretako urratzen generoari. Hau da, folk mugimendu guztiari.

New York utzi eta Nashvillera jo zuen bere urrengo diskoa grabatzeko. Eta rockaren historian izan den lehen disko bikoitza kaleratu zuen. Kritiko askoren iritziz, sekula plazaratu den diskorik onena, Blonde on Blonde.

Zure klasiko favoritoak gauero Ekain Perezekin. Klasikoak EITB.

0: Yuya Wang, pianista txinatarrak, gazte baten imaginazio trebeaz eta artista heldu baten disiplina eta presizioaz joi du pianoa. Askok harrigarritza jotzen dute exigentzia tekniko zailenen aurrean erakusten duen kontrola, bere pertsepzio musikalaren sakontasuna eta baita estenatoki gainean duen presentzia dotore eta karismatikoa. Ukrainiako melodia folklorikoetan oinarrituriko Tchaikovskiren Intxaurrauskailuko Russian Dance edo Trepak bezala ezaguturiko dantza da eskaini diguna.
1: Klasikoak EITB-n.

Amazazpi eta emezortzigaren mendeetan osoikoa zen forma batekin, trio sonatarekin hartu dugu Barok Dreiklan taldea. Bajen, BV bikoitza ube, 1029 zenbakia daraman trio sonataren laugaren mugimendua, Alegroa, ekarri digute. Klasikoak EITB.

0: Gitarraren historia 14. mendean hasten da Iberiar penintsulan, kultura musulmana eta kristauaren arteko elkarbizitzan. Hasiera batean, herri xumeak erabiltzen zuen, Espainiako gorteak bihuela eta Europarrak lautea nahiago zutelarik. Elkarbizitza luze baten ondoren, 16. mendean 5. soka gehitu zitzaion eta 18. 6. Gitarraren benetako kontsagrazio garaia ordea 19. mendean iritsi zen Antonio Jiménez Manjón gitarista andaluziararen moduko konposizioekin. Hain zuzen, David Russell instrumentuaren maisuak ekarri digu Jiménez Manjónen Aire Basko izeneko pieza.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurren ahotsestiek hartuko dute orain gure harreta.

0: 17. mende bukaerako Pajel Belen kanon ezagunean oinarrituriko Santus konposizioa entzuteko aukera izan dugu azken minutuetan. Berez hiru biolin eta basurako idatzia dagoen kanoneko melodiak garatu eta ahotsaren testura sentituetara eraman dituzte Robert Priceman-ek gidaturiko Libera aurkoruak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Muzio Clementi erromatarra espreski pianorako idatzi zuen lehen konpositorea izan zen. Mozartekin bere gora berak ere izan zituen. 1781ean esaterako, Habsburgoko Jose Bigarrenak erronka bat proposatu zien biei, beraien komposizioetako pasartekin improvisatzeko esanez. Enperadoreak, bien virtuosismoa ikusirik, berdinketatzat jo zuen leia eta hortuz gero, bi kompositoren harremana ezen oso ona izan. Clementiren Do Majorreko piano kontzertuko presto pasartea genuen entzun duguna. Pianoan Pietro Spada izan dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Saint Sans Frantziararen Mi Bemol Majorreko zazpikotearen sarrera entzungo dugu orain The Nash Ensemble taldearen eskutik eta ondoren Vivaldiren Capriccio Presto laburra eskainiko digu Palladian Ensemblek.

Zure klasiko favoritoak gauero Ekain Perezekin. Klasikoak eitb.

0: Grande Tarantele, Gotxalkek 1848 eta 1864 urteen bitartean idatzitako maixulana genuen hori. Gaurkoan, Michael Gurt pianojolaren eskuetatik irten dira doinu hauek Richard Rosenberg zuzendariaren gidaritzapean.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Baldassare Galuppi italiararen musika entzunez, 18. mendeko Veneziako kanaletan barrena ibiliko bagina bezala sentitu gara. Interprete lanetarako ere italiar bat hautatu dugu, nola ez? Roberto Loredjan, organo eta klabezin jolea inzuzen. Galupiren mi bemol majorreko klabezinarako kontzertuaren 3. mugimendua jodu.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Berpizkundeko Azpeitia bisitatuko dugu jarraian.

0: Juan de Antxieta azpeitiarra, Iberiar penintxulako polifonia erlijiotsu eta profanoaren ikur garrantzitsuetako bat izan zen, 15. mende bukaera eta 16. hasiera bitarte horretan. Bere Ave Santissima Maria motetea, Loreto Fernández Imaz donostiarak zuzenduriko Kapilla Peña Floridaren ahotsetan entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-en.